nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta dễ đoa loại nó làm tháo lọ bu làm tháo lọ ngầm tháo lọ cầm cạ tháo lọ cạ cạ là coi cái đồ làm nè được có thể mang đi có gửi này gãi nửa cái bọ bơ bơ chú ấy đồ ai ngay chú ấy dùng liều này.